ba nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa, uwa ta san matsayinta, shi miji kuma yayi wannan siyasar ta gudanarwa. Kada uwa ta matsa ya cuto yar wani da ya auro, shi ma wata rana za a aure sa. Sannan kuma kar matarsa ta sai cuto mahaifiyarsa, mahaifiya ya zauna da ita ayi hira da ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata ayi mata na daidai nata, daidai shekarunta, daidai abin da ya dace ayi mata, mata kuma ayi mata nata, daidai nata, daidai shekarunta, daidai kuruciyarta, daidai amfanin da take wa shi miji. Kowanne nashi, amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba. Wannan shine zalunci.

0: Masu kallo da kuma masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su bi domin su gaiwa kansu rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Da gaskiyarsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da sukan shigo wannan zaure namu na Rahma talabijin Rahma Radio da ke tattaunawa da su kan yadda larura take da ake kamuwa da ita da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta waɗannan kafafe Rahma talabijin Rahma Radio ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Ga dukkanin waɗanda ke bibiyar mu a cikin wannan shiri a makon da ya gabata, ƙwararren likita a fannin kula da lafiyar iyaye mata masu juna biyu a asibitin koyarwa na Murgayi Malam Aminu Kano, Dr. Muhammad Kawu Magashi, ya fara mana maudu'i dangane da wannan larura ta PCOS, wanda kuma kun ji irin shimfiɗar da dakta yi mana akan wannan larura da kuma irin sunan da aka sauya wa ita kanta wannan larura da ta koma PCOS. Kuma a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lalai marhaban da gabatar mana da dakta wanda tuni ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya a tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida, Madawar Dr. Muhammad Kawu Magashi Lale, marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali Dr. zai dora a cikin bayanai dangane da irin yadda ake gano wannan larura da kuma matakan ma da idan aka samu irin wannan larura ya kamata a ce an ɗauka domin a samu mafita, hususan da yake abu ne da ke da nasaba da jinkiri na rashin samun juna biyu. Bayan kuma mun kammala ɗaukar maudu'in, za mu dawo gare ku domin waiwayar ku akan abin da ishike muku duhu da kuke neman ƙarin haske ko tambaya ga likita akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-6255555, wato 0806-6255555 ita ce lambar da za ku iya amfani da

ya kamata magidanta mu kula da hakokin matan mu mu tsaya a kansa domin hajin bankwana yayi ta ce mana ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira akhadtumuhunna bi amanatillahi wasahalatum furujahunna bi kalimatillahi ittaqullaha fi nisa'i wastawsu bihinna khaira innama nisa'u indakum awadud mata da su da ribataccen yaki wanda aka ciwo shi yaki dai suke in aka dauko ka ta aka kawo maka ita ba ta da ikon da za ta je gurin wanda suka kawo maka ita sai da izinin ka komai ya faru komai na ta ya komo wuyan ka to ka zama mutumin kirki ka taimake ta kamar yadda Annabi sai ya dora mana ya kuma ce mana an halicce ta ne da kashin hakarkari na saman shi fukan

0: taba musu gomata arziki
1: no.
0: sun taba kowa
1: no.
0: to a lokacin akwai abin da sarkin Bakayi wanda ya ba kowa mamaki
1: no.
0: kuma kowa ya burge shi
1: no.
0: wannan abin da shi ya jawo mutane suka dinga fito wani abubuwan sa na gadan gado suka dinga nuna abin da ya faru lokacin da dan bakwalo da shi da Ciroma
1: no.
0: da shi Garba
1: no.
0: suka sa sarkin Baka a gaba wata laya ce ne sai an rataya ta ne ne ta bi karfin rataya isa ita ma ka dauko ta domin duk sanda za mu hawa gani zaka an dauko ta kamar inda ya magana an rataya ta din so da haka da yasa miji dan sa sai ya dauko nan tinjimin kwari
1: tinjimin kwari
0: to
1: kwari inda wanda yake zuba kibo
0: yauwa dan akalla ina tunanin ya fi dari a ciki
1: na'am
0: akwai wanda yake dauko amma wannan musamman ya dauko a wannan lokaci so da haka sai izari kibiyoyi guda uku shi sarkin Baka amma ina ga maka lokacin kidan ya ratsa yi ne
1: ya zugu
0: ne ya gaga maharba ta ko ina sun zo kowanne da yanayin
1: ya zo a matsayin
0: gudun sarkin an yi shiri yadda ya kamata